0: बस तुम कुफा भी
1: anao tapitra ao anatin'ny lalam-pandrenana izany tompoko tsika nambadany lalam-pandrenana io mpitondra amin'izao io.

0: mpandany lalam-pandrenana tafito ao anatin'izany. Mamerina andreha tamberina ndraikitra ny depute manao tatitra aminay vahoaka ny fiantony ivitananay anazy satria ro ny solotenanay ao amin'ny atenimera mijery sy manaramaso a ny ataony ny mpanatanteraka ao satria raha zay vaoaka hoe tsy afantatra nyniny raha tsy mena tatitra.
1: Fa misy olona namanay zany eto mba miandry hoe zay olotra ka mba hoe mpitolona zany mba hihiditra any anaty tsena nefany a efa fivalomana ty efa potika daholo hitanareo zao ny tsena io tsisy ny voa de mba atiny daholona ka sisisiny zany le mpivarotra hoe hitadiny mba hoe ahoana zany mba hafahana ivelomana. Mbola lasa ihany zareo zany hitsofoka any anaty tsena de avery zareo hivoaka hygrevy zay tsy manaiky an'izany satria fivelomana inge zao potika e tena potika tanteraka mihitsy efa naveriko foana hoe ny azonay androany fa zavatra velomanay andro azonay androany androany asabotry a fitadiavanay rehetrarehetrareo vola nefa ny azo sabotsy zany mba tsy miasa mpiasa tonga atao nalakely daholo aiza zany zao zay fivelomanay tsy misy any de avery zareo zany rehefa mivorivory eto zareo de mandroaka miaramila de lasa ndray hitsofoka any anatin'ny tsena nefanefa io ary mba tsena kely io zany ivarotana sitsitsy any rehetrarehetra de tezitra ny olona de zay nandroanay anazy izy koa moa zany mahivavabe de arakaraka le vavanao hoe anao tsy maintsy tafiditra eto de andana aloha fa tsisy korotana ty aminay fa mpivarotra ay a ndana aloha mivoaka
2: za mandalo fotsiny a de reo olona reo a miorakoraka za zany manontany anazy hoe fa misy iny de reo zareo a miorakoraka ty ramose ty a sady tsy fantam-piaviana hoe iza tsy fantatra anatiny fa tonga de mikasikasika de kaka be a mahita nle bruit betabe
3: tsy miara-manonjy anao tsy miara-manonjy
2: tsy fantatra zany zavatra zany za tsy mety za sady
4: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Lass dumm Quavi!
1: Tena kely teo amin'ny faharoa dia nanotampiaina mihitsy satria efa derinay minitra ilay izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjara antsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy antsika tsony
4: hitataraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Ohatra ny lahy ihany za nateraka teny amin'ny lalana, tanapoly sy aretsaina no hanombafananana. Dia nianatra namendra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatra ny lahy mba maniry te ho tafa, dia anankarena hay ny lalana samihafa. Ohatra ny lahy ihany za dia anina sipamilay, tondra fiara tsara be lafobe tsy takatray. Ohatra ny lahy anie za nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra ny lahy miandrandra fandresena, izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho fakagana. Ohatra ny lahy ihany za tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

0: das tum kvavi.
1: Dam tandrina antsika amle tsaotsaon resaka. Mapiely na mipita resaka tsaon resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a fisoroa no ataontsika io a didim-panjakana miaritra io a tsy adhevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga dia mahazo malatina fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay natao kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba zaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

Ohatra n'lahy ihany za nateraka teny amin'ny lalana, tanapolo sy aretsaina no hanomba fananana. Dia nianatra namendra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatra n'lahy mba maniry te ho tafa, dia anankarena hain'ny lalana samihafa. Ohatra n'lahy ihany za dia anina sipamilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatra n'lahiny za nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra n'lahy miandrandra fandresena, zao dia zao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra n'lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy akamin'izany raha tsy misy ho vakakany. Ohatra n'lahy ihany za tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

za ny anaran'ny bosy tsara bosy. Etany ny inspira ka fa ny amin'ny Antonio Chuara, tondra ny anaran'ny bosy tsara tomo. Atsipy ny apotsofontsirairay. Revina isy larpa enina.

reo ihany ny komite ao, tonga raha vanomanana reo ihany ny komite ao, tonga raha herinadio mampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsiranao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komite ao fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komite io manomboka masina.

0: تم كفافي.
1: Penumpuk kejatuhan rasa santai. Mana tahun kiri ni na stikul kuli. Mana tahun ini bauk amati. Am lafun reta, nam lafun di arah sosial, nam lafun di arah pasalaman reta.
2: Ye, cerun bauk. Cerun bauk isi mana sahaja camar na, cuma mana sahaja lengga. Manao zavatra marina satria izy ty tanindrazana ohatrany dia zavatra amin'ny fotoana ohatra izao a tokony hoe izao normala izao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia izao izao manao zavatra normala izao amin'ny fotoana sarotra izao andalovany aretina zao
3: hoe ty tanindrazana marina satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazanaza
4: anao firesakina mpitondra mpanjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny tamin'nyity dia ty narakoaniny verivery kotsinery zao ve dia inona ny piteny zao e
5: miarony zomo malagasy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: بس تم کفاف ہی.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria za manano tena efa maty ny vadiko a, fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a.
3: Ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-tsany.
4: Satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatr' izay satria raha ohatra hoe misy mpisatsy aryge manotory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo le orinasa zao dia voate tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
6: mitady vola no ovana any.

anako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavan-janaka.

fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afaran'ny falanian'ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosiosy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosihosika sarotiny izahay a.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: tena hitako a le eo hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny antony hoe avy amin'le fandrosoan' le teknôlôjia ve sa le fasairanan'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny azy zao hoe mipitehina mihitsy ny sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao, de teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany ny simban'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina, za tsy teny hoe firazanana, hoe ny fizikina zao ohatrany hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay. E
1: am'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satri nakizy am'izao maky zany efa matin'le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany raza zao ohatra ataoko ohatra miteraka hoe misy olon lehibe mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrefy zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olon lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta de tokony anaja ny olon lehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra
2: ny kolotsaina malagasy ny tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mafitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatrany lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
3: sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarova mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano mivoaingina ianao hoe zay ny ve andiaro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany ianareo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: Nicolas, tu me vas vite.
1: Le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany a tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny, tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy, satria raha raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny otrizany ireny a, fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po ny tena nendrasana azy dia le tena tanao zany le hoe fivana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona, zay ny tena nendrasana e, zany hoe tsy isy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenin'iny, tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny, tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
3: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy dia zay tsaiky nanantena anao satria izy la zavatra be da be mihitsy eo dia tsy hitako tsony hoe izy andraisiko.

0: Ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandry rajoelina moa zany le nkabaro omaly iny. Folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amitsara moa le izy ka nanenina. Fahatra atreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarany teto ary aloha lavitra raha zany le talora ny tena marina. Anisany noho nifidy anazy aho fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Tena mora tsisy fanampinana efa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovononany anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely izany ande sady tsy miasa mikatona dao lay orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana lay
6: mitady volana ivoana any an-trano.

Fire!

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mena teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana, ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena, ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha-mpanindrana, mijoro, tifika, velorano, izay hitadiavy ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy, dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: Allô? Allô?
1: Allô? Oui?
0: Fa enao zany dia tsy mba irarahana mihitsy na dia hoe mamalempena homamby ny fotsiny ary
1: zay indrindry kasy tsy haiko.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: manahoana ny fokapary tamin'ity taona ity
2: mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara
1: ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany mpamogady
2: voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika
1: otiny izy amin'izao
2: dimampolo sy fito androany
1: nefa ny raha ny tena masokarena no mihoatrinany
2: tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe azo iainana ihany loha efa ipisanre le retsy aho efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a malakaikakeo amin'ny dimapolo sy valo eo ny kilao fitonjato arekotra io
1: efa raha ny masokarena ny eseretinareo tokony any amin'ny otrina any zany
3: raha masokarena zany jerena mba faravaratiny zany mba tokony hoe roanjato sirivo na dimanjato sirivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay any koa.

ratsy aminay zany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara lalana iny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy tifotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany tatỳ aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra y dia hoe olona manana 4x4 manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

0: Hast du Quavi?
1: Nandwana kandwana loha. Smart. Efa manao daholo ndre olona. De tsitaky le hoe olona nandika lalana. De saika manao daholo zany ny olona amizao. Atrana zay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. De ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Fa nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay nieritreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy.
2: Ay mbo tra miatsa le sazy a. Za mantsy zao vany amboromelala zany de nandeha nakaty a nandeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resakay hoe fanadiovana sy ny tarany zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tariny de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e. Aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao. De raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka ampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana defa de afaka ampiarina. Matetika ohatra mbola tsy de nisy ny savy e. Mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loha. De ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa mianatra le sasy teny nalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ey aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitra ta sazy azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: vahaolana ge satsitsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro an'ny vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asamblea natondra zany iny ny vahaolana re olona. Fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Σε κουάζνει Μαρίνα, τι μιονά.

0: Andao ianao entinay amakivaky fitaratra
1: matromatroka matromatroka
0: mantala tsinona ohatrany trano trano misy hevitra maromaro de tonga soa atao amin'ny hevitrano voalohany ataolo mifatserovana

0: बिलास तुम कुफाफी
1: मंदिर निशक तो एक अरेना मांड चिकी दे मांड चिकी दे मानुनुफोन असफात तुम को फटसे फावांट अकुरे नो दे वूज ना नुनुफोन जावटम शो दिया रिफटसेरे नॉन फिटर किंडरा ले तो एक चाइना इकुलकुलुन अनफसे फिवेरा ना सिंफना स्वासुन अनफा ना दे यिम मापुत चंफसे ना नमलगासी न्यांकुम दे जो Rehefa mahantra ianao dia tsy ahefa inina fa iandry amatamboniny iandry rotolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika izay a, tsisy faringa, tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafin-drehetra nefa ianao hitaky. Izany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena. Tsy misy vola anaovana an'izany a. Ary namena an'izany a, ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy na havelona olana raha zato ampandriana. Aloha tsorona ndresaka. Inona izany no andrasana fitondram-panjakana? Ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamena dia ny ana ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zay zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay. Fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana, mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka paika azona manatrika zareo. Ka zay manahirana amin'la resaka. Ny tena marina rehefa lalinao la izy a, tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana entina nanjanahana malagasy dia zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona dia nilazaina fa tsy nainininina teto dondro. Ka noho izany a, mba tsy hahapotika na very fanahy ireo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a, dia zanahana la firenena. Zay no tezaina ary zay foana notezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a, nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a, aizany ny farantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: मलयाल
1: तुम क्लास तुम कफाफी
2: Timisy nina mandeha amin'izao fotoana izao Timisy ary zatra tokony ho fantatra ho filoham-pirenena dia izao ireo zanaka GZ ireo inona ny herinireo ny herinireo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia naninona nanatanteraka ny nofina izy tanteraka daolo ny nofiny izay tiany rehetra Fanny, no fun ni tanura malakas, ni no fun sanakai, nangalari, ni sachi no kupia na figane, na laina ta wanti aso, lene tamti figane ti, na nupka boate rose, a foka fula mena gebati la fok, a foka nfat, su gebati la fok, se ti ni zirete na tog ta wal, na mit, wana sum taranen, fa matakaskiara te wan tarana kai, matakaskiara te wan tarana ka malakas, ti wul tukana, Arina tsy atokisana ihany azy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia izao tsy matoky anao izay tompoko anendry Izy indray no andeha anendry ny ministra mila CV ye betsaka ny anatitra CV any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatena mbavatra amin'izao fa zao ny teneniko andre matofo loha mato manompoko zao zavatra zao dia tadio fa ny herinareo tanoranareo tsy vola tompoko azafaty sahiny ny fikirizana ny fahantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandohatra ny tanora malagasy andre matofo loha mitsangana ho an'ny oaviny le nofina angalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manentana manentana eto manentana ireo ray aman-dreny raha natsapa anao mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dre matofo loha ve ny tanora marobe isaky ny inscription ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka ho anakehitriny ireo tanora reo no mitolo mitolona satria te ho anana ho avy toy ny tanora retraretra eraka izao tontolo izao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny ajany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikaraaaaaaaa
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: avelaon'ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump de zay le teneny koa ny sosy ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sosiale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoany izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisé ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'la vahoaka isan'androtranandro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka n'izany explosion sosiale
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Andrivotra sy ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo. Tonga soa ty amin'ny bakartier, ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe cool. Ato daholo ny mandeha sera rehetra, ato ny sipa sy mibandy no mirolona. Azakaka tsy rano maloto fa ranondolana. Zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana, ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha, asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Izay koa nge mba nanana tokona teo aloha e, ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha, ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina Jean Talu, ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka, route secondaire sy goudronné amin'izao efa tsy anay manavaka. Mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto. Ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo. Ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna, ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna. Azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroan'ny bandy. Ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy. Tsy mahantry zany ny gasy e, fa tena mafiady. Vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady. Zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misolo akanjo matetika. Ny eo ihany mavadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika. Tonga soa aty amin'ny bakartie, ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa ny tete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny bakartie. Mahantra ny gasy e sady sahirana. Zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany. Raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana. Titra sisa ny diplôma fa anekady no ifaharany. BPC mivarotra dite, bac sécurité, licence mpanjaitra ny zone franche, maîtrise mpanakalo devise, doctorat mpanorapy. Tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao. Ny essentiel amin'izao dia zay hinananao. Ingénieur informatique, opérateur de saisie, technicien en bâtiment, panapaka zizi, DJ, fluent tetezamit, le président. Tsita zay zavabita, honoris causa, mivarotra orta sy fromage, premier ministre, chômage. Tonga soa aty amin'ny bakartie, ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa ny tete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny bakartie, mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha e.

0: tananan na, tananan panalazy, tananan mandehoazy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sazana feky balety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety. Rehefa katry tsy maintsy vedety, tanàna ny tsy hoe ahoana, ao ny manao nao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, ny sasa mivovo.

0: hitakotany isy ireo zay bakany matetika mandrapaka sady manesika mbo mahita masoandro miletika io tsy mifidy saranga na tsy sarotra inabomanga nandraraka na ny bevola
1: na tsipa zay vola mandona ny atitra sy kasola ny mpanataka sy mpandola ary madama mpitaiza tanora ry vaza betsy nyfora irehefa rehefa mandona tsy maintsy hoe miara mirona ny vahoaka mitady lavatra
0: bota tsy maintsy mipasaka tanàna ny revy rehetra ny bonina sy ny vorehetra
1: ny mamba manetsetra ny mpivavaka miparanetra ny mpitandrina sy ny eveka kiapoka tontarehetra
0: ny vahoaka ty lasa mirolona ka tsy mipiara-mitolona atsona manao be marenina maditra saro tenenina dizina sady batenina tondrina sady tomelona

0: ክላስ ቱም ክፋፊ
1: አውከናሎ የሸካቻን ሁሜንች ከዛን ፍትኪሰና ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኖኩን ፎካ ማላካስ ኑኔትሱናናሪው ፋትሽም ቶፖይን ፎካ ማላካስ ታዲጂው ፈፒያሳን ባውከናሪው አሪ ማናና ታምበርና ድራክቻ አምፎካ ማላካስ ሳይሌ ቢናሪው Eta eta mbaoka nentina na mula fulana ni politika panjakana zay tanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny repirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana mete zay ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: तेना तुम मिंसिंग सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम बे तुम ले इस नाना माफ नी फितंदे मन रेट ना फीस ना मिस ना नुआन ने की जो चन ना वन तेन ऑफ ना रेट रेट चिते तंडु दांच चिते मनो कस्पुस रहो मंदे ची मना सतान ना So, efa tena manasatana na matetika manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha raha dia tena nampitombo e. Miezaka foana izany nitandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra. Anytao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasatanana dia mampiasa gel foana izany. Zay natao dia ho an'ny tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy
3: mitombo firy e roa madina izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasa raha amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be somy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia fa dia mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le soa azoka any no nitandrembako fa tsy ny meny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany dia fitandremana za tsy nova vitesa zany efa fantanana nomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
1: matahotra mihitsy any dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohananao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny vise anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsapozy izy la fitenenana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Donc va, vie.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe zay tsy nitondra-basy filaharambe ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo tanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: milazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongopasy mandondona trano hoe voaingina ianao hoe zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eny alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement doktera 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolas, tomko vavy.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay a ary manampy azy a nanateraka ny entaentam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoizany ity a raha nisy voalohany a kolonely Michael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka nisy loky an'izany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaranyity fireneny ity. Ka dia manao antsoavy amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: بلاص تم كفافي.
1: Rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka fisaorana zany mifameno ny fifandeferana. Hoe na nanao ratsy na nanao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha nytena marina. Tsy de mahavatatao bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voatrotrony anao de hoe raha misy manome zavatra ho anao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e ya tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mizy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra am'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mahazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra hoanao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: لاش تم كفا فيه.
1: يا قناة كاس جاركو

Tsy nisafidiny tsy misy, nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro. Tsy mpifaninana ny fihitsy, nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro. Maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha hoeto misaotra anao, nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao. Tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao. Rariny raha tsy hino fisiny anjely za, fa mino fisinao. Fahasambarana mihoatra ny an'ilay naharina aho raha ianao mitondra mboaka ny zanako. Fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana, nefa vonin'olotra anao hatramin'ny anako. Isaorako ilay fianarana, nampifanojo ny sotra antsika roa, fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana, minitso miaino ny fitompoko ny fo. Ny atoandro fitadiavana, ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay famarinana, fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenana, ary ny alina fanofisana ny vatany naiza naiza fahalafirana. Maivana ny soratanako, ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako. Raha misy fahatezerako, dia ho takony izany eo anatrehany ny fitiavako. Efa lasa lao iny, tsy ny ramina fanalaina. Ataovy amin'izay hitiavanao azy, fa fotsiny hoe aza simbaina.

ilay masonao fampanjana ny tavako, saingy aloko ihany aho, satria raha tsisy ny masoko dia tsy hitako ny masonao rahavako. Dia ilay endrika aho tsy manam-paharoa, mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo, indrindra mofinay hatsarana mafy, tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty, hoe mba iza loatra no nafitana namboatra, dia fahatsarana feno mihoatra. Tseky tsony miteny ny fitiavako, fangeza makatiry, angamba raha ho isaiko amin'izy, mety hanany sarotra satria tsy haiko hoe firy. Mety anontany teny ianao, hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olon-kafa. Dia tsy maninona fa valiko fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa. Ny ray minitra tsy eo anilanao ny hery sombim-piainako dia toy ny zato taona, indrisy fa mpitondra hafatra ihany ilay vavako, ilay foko mantsomoana. Ko miangavy mitalao, aza ikirizana fity, satria tsy nisy reto fehezanteny reto raha toa ka tsisy ndria. Fantatro fa mbola lavitra ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo, fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso re zafady fa miantso vonjeo. Ko raha azo tao, mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana, satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resy mpitiavana. Ity ary ny olonao, vonina itianao ankary arinao antsokosoko, dia azakagy ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko, vokatra ilay setroko ny tonakafo avy ao am-poko. Ka vono malaky re zafady, fa za mbola teo velona, tsy hozakako mahatsiray ilay akaninao no lasa lafenao. Fa iza ary ianao, fa sady tompampijaliny roa raha mipasambarana. Aiza ary ny toeranao, fa sady hoany amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana. Tsy azoko tsony, no mety angamba faranana ny teny, tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery, fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery, ary to mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy. Fa raha azo tao, mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako, ampitomboiny atsika roa ary zara ho ahiriana. Fa raha toka ao fitiavanao sotra tokana, aleo izay hitsanona amin'izao, fa tsy mahasaka nanefa izany, manao anaty farangy sosiny ilay fehezanteny hoe

0: गिलास तुमक वाफी।
1: Ain tirene non resan alom baulla fantrafa na vitage na vitabe arts nangala na vafte venti aza tamni kitapmbola panjakan ary tsinivarotra tanindraza za nakany tanin kolon ny sasany mamerina ny tanin kolon ho an'ny kolon makantan malagasy amidy ny kolon ho isikity za mangataka ny ilze pars tsisy nanampy a tamin'izany fotoana izany na iray aza na syndika io na parti politika io na olontsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ilze pars efa tsy tsara loatra kanefa elabe zay tsy na heno tsy na area anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto alinetro ny anotsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokotany CEG isaky ny firaisany 1250 zany SFF zany 11,000 1250 isaky ny firaisany CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any Fianarantsoa école normale niveau 3 eto inska eo eto école nationale de la marine marchande any Mahajanga sekreny zany rehetra zany tompoko azadiro mora manadiny moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny fireneny io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance pays en danger mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-piadina mandeha reny ampiasainy dahalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony tsinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonotao andanina volana efa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana anazy ao anatin'ny lalam-panorenana inona fotsiny nanekena an'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: یا کو نہ کس جرکو.